0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas. U meni

Dogmaj, Fleetwood Mac, Bob Seger, Chick Corea, Stanley Clark i Kenny Loggins pojavili su se na Tangerine Bowlu u Orlandu na Floridi. Stanley Clark, američki basist, filmski skladatelj i jedan od osnivača grupe Return to Forever, jednog od prvih jazz fusion bendova. Clark je bas gitari dao istaknutost koja joj je nedostajala u glazbi koja se odnosi na jazz. Prvi je basist jazz fusiona koji je vodio turneje, rasprodavao revije širom svijeta i dostigao zlatni status. Peterostruk je dobitnik Grammy-a s 15 nominacija, 3 kao solo izvođač, 1 sa Stanley Clark bandom i 1 sa Return to Forever. Putnik 57, američki akcijski thriller iz 1992. godine redatelja Kevina Hooksa. U filmu glume Wesley Snipes i Bruce Payne, a Snipes glumi sigurnosnog savjetnika koji se nađe prisiljen osujetiti zavjeru. Kritičari su bili mješoviti, ali film je bio uspješan na kino blagajnama i učinio Snipesa popularnom ikonom akcijskog heroja. Temu filma snimio je Stanley Clarke.

0: Blues Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Radio Zadar.